0: genakut, ri Dios, shuje ki Dios riman ea judiotaj. Ruman rech, che shui hun Dios kolek, che kuyanari risuk ilch kechri eare, che atomuwi rikikowil ruman rikohonik. Shokuje, chkechri winak, che mank atom tuwi kikowil, shokuje rumalwe kohonik re. Katekuri, la rumal rikohonik kesah riuk ihil ripishap, manjetah. Ya ohri ricogió orio egil. Romanos capítulo 4. Hasku que capirnari puiri Abraham, chacatat rumal ribaquilar, veri Abraham, escogiri usukil rumal takriuchak, riare cuya o nim kril wirib, katekut, mancuya takuban guerri chuachri Dios, rumal rechche, hasku bihritir.
1: Ri Abraham shkohonch rech ri Dios yare wa weri ri usukil
0: ri hunche kuban hunchak rakhawshik chik tok ri utok bali katekut ri hunche mank chukunta ekokohonch rech ri yare chikuban suk ri chrech ri mansuk winaqta ri ukohonik are usukil ri heri hasku bi khri David usrech ri winaq cheri Dios kuyari usukil chrech katekuri Mang areta kril nari uchaku banom. Utskech riwinak, chesh sachu wachri retzalal, ish chupu wachri umak. Utsrech riwinak, cheri ahaushel, mang otchunumak grechalak uwach. Kwawe utslach tzihri, la shuik yao bishik chkech riwinak, che katom uwi kikowil. Onshokuhek yao bishik chkech ri mang katom tu uwi kikowil. Rumal rech, che kyao bishik, cheri ukohonik ri Abraham, שחלשק צ'רצ'ריארי חכס אוסוקאיל. חס רחלשק שבן צ'צ'ריארי. לארי תקצ'י ריארי שוקת אוי אוקוויל, אונארי תקצ'י מחקו בנוורי. מנארי תקצ'י תח ריארי שוקת אוי רי אוקוויל. שנארי תקצ'י מחקו בנו. קטקורי שוק אמרי אוקות בליל רי אוקתיק אוי אוקוויל, חכס הוא תקבל רי אוסוקאיל, Riu kohonik chek oruk riare are takchi mang atom tawi u kowil. Shahekuri riare shokik tat shelch kech konohel rike kohonari. Eri mang atom tawi kibakil arech shokuhe ke halashikri sukir chkech. Katekuri are tat shelch kech riwinak cheki atom wi kikowil. Sheman shuita ke kikotek cheki atom wi riki kowil. Shane ebenak pari uberi kohonik, chiruk amri atat Abraham, aretakchi maha uk atom uwi ukowil. Katekuri, manshat rumal hun pishap, chikastik peri chinik, shuban ri Dios chkechri Abraham, echkechri ri Khalil, chkiatagnari, pa echbal chkechri uwachulew, weri rumal ri usukil ri kohonik. Wek ori kechbal rumal rechri pishap, Mang utsnak uri rikohonik erichinik. Rumal rech cheri pishap kuyari oyowal. Katekut aretakchi mang ota pishap. Shokuhe mang ot makahri. Riechbal kpeulok chipari kohonik. Arechriare hunsipanik. Ruk wetahan kakabihri. Richinik kpepakiwi konohelri ihalil. Manshuita pikiwiri kekohonch rechri pishap. Shane shokuhe, pakiwiri, rike kohonch rechri ukohonik rikatat Abraham, chetat shel, chkech konohel. Hechas ritz ibatalik.
1: Riin shatin koho atat shel chkech si balak siwan takhtinimit.
0: Katat shua chriare, che shkohonch rechriare. Shkohonch rechri Dios che kuyari kak aslemal rie kam naqib, e che kisikin che chri manuk otak, arech kak ohik. Riare, שיינק, הרי תקצ'י סיבלך כש שיישיק. ריארי קורי וכהוניק, אירוק ורי, ריארי תאצ' כש סיבלך אסיוון תינימית. חכס שביש צ'רש ריארי.
1: חווארי ריובית חמם.
0: רוק חונקו לך וכהוניק שרילו צ'רי ובקיל כמינקצ'יק. ריארי הוקעלו חונבצ'יק. אירו בקיל ריסארה, שבוכה כמינקצ'יק. ריארי וקובעמוק אוש שריך ריאוצ'ניק רידיוס. מנשובנת כפוק אוש, emawishu yakan riu kohonik, eruku chukab riu kohonik, nim shrilwi ri Dios. Rumal rech, cheriare, shuchumak cheri hastak ubim ri Dios, riare, ko chukabri, chechubanik. Rumal kuwaweri, riu kohonik heri hacha sukil, shekhelashik chrech riare. Katekuri, aretak chi, ri tih kubir, cheriu kohonik shekhalashik chrech riare. Manshuit rumal riare, shekhalashik chrech. Shokuhe, shekhalashik chrech rumal kech uch. Ri uch, chekehalashik nari, ri kakohonik, kehalashik nari, chkech uch. Chekekakoho, cheriare, shualisak shas, chikishol riekam nakib, ri Jesus kahaushel. Riare, cheshikam rumal riekamak, ishkastahuach, arech ri uch, uchsuk takwinak. Romanos capítulo 5. Aretakchi, riuch, shakam riqasukil, rumal riqakahonik, riuch nimlahutsil ukoruk ri Dios, rumal riqahushel Jesus Cristo. Riare, shusipach chkech riuch, vejun sipanikri, rumal riqahonik. Riuch, shukkanak pawe sipanikri, enim kkilwikib, pari reibal, e pari ukhil ri Dios. Haskim bih, shokuhe riuch, nim kkilwikib, parik esh. Rumal rech cheketam, che parik ash, kabantahwi ri kochonik. Ri kochonik kuyari hekadikalah kohonik, eri hekadikalah kohonik kuyari eyebal. Katekuri, rumal ri eyebal, mankupant keb kakush, rumal rech cheri loko kebal ukush ri Dios, shakehashik pari kanima, rumal ri tios lah ushlabishel, shashiatak chkech. Aretak chi, ri uch, mankot ri kachukap, Chishas parik ich, chichigit alik, ri Kristo shkamek, rumal, tokbisbal kiwach riman esuk tah, ruk kesh, krachnelo hun winak kamek, rumal, tokbisashek wach hun suk winak. Henakut, winek o hun krachnelo kamek. Katekut, kutbal rech cheri Dios, kuhulukok ich, aretak cheri uch ahmakib. Shkamri Kristo rumal ut obisashik kawuch uch. Rikamik ri, nimri kabantahik chuwach chinaweri. Rumal cheri uch, uchsuk chik ruk ri ugik el, shahekuri, kuhkol dagnawa chuwach riroyowal. Weri uch aretak chi, uchkulel, shukutsirek ruk ri Dios rumal riukamikal riukohol. Siblach nim kabantahik chinak uwa. Rumal che shukutsir ruk riare. Ri uch, kukolotah na rumal riuk aslemal. Eman shuwit weri. Shani nim kakil wikib, pari Dios rumal riqahawshel Jesus Cristo. Che rumal rech riare, kamikri, shukutsir ruk ri Dios. Rumal kuwa weri. Che rumal shahun winak, rimakakshpe pari uwa chuleo. E rumal rimakakshpe rikamikal. El rumal weri, Rikamikal shpech kih konohel riwinak, rumal rech che konohel shemakunik. Aretak chi, mahak ori pishap, shasko chi wiri makah pari uochuleo. Katekuri, ri makah, mankota kilaponok, aretak chi mahak ohun pishap. Katekut, rikamikal chi ahawinak kasriadamulok, ekopan chi ruk ri Moises, shokuhe, Ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak. Hehas shupan riadam. Riare, che uachbal rihun, che rakawshik wik pena. Katekut, risipanik mangherita hachari makah. We rumal riumak shahun winak, sibalah ek iwinak shekamik. Siblah nim chinari, chuwach weri, riusipanik ri Dios. Eri kachakoh, rumal riusipanik, shahun chiwinak. Ri Jesus Cristo, ronohel weri siblach shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, rich agoh, mahetari ejejas, rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatoh tzihari takchi, ko shahun makah kuyari, rikatbal tzih puwi. Riuchak ri sipanek, aretakchi ko sibalak tak makah kuyari, risukil. Werumal ri umak shahun winak. Shahawinik rikamikal. sharumal nak uri riwinak chekek amauna ri nimalaksipanik eri uchagoh risukil arenim chinari rikikik amchuwachweri rihachintak kiahawinikna parikik aslemal shasrumal shahun ri Jesus Cristo genak uri weri umak shahun chiwinak shbanowik chekonohel riewinak shkat tzih pakiwi shokuhe riuchak riusukil shakhun chiwinak shuyari usukil kaslemal chikech konohel riwinak genak uri rumal rech chemang shinimanta shakhun chiwinak chinimlak konohel winak shokik nimlak eakmakib shokuhe aretakchi kinimanik shakhun chiwinak chinimlak konohel winak shokik esuk takwinak shperi pishab arech kikyar wachri makah Ejawish kiaru wachri makah si balak shpetik risipanik. Genak uri aretakchi rimakah shahawinik parikamikal shokuhe risipanik kahawinik nari parisukil arechk peri hunalik alak kasleman rumalri Jesus Cristo kahawshel. Romanos capítulo 6 Haskuk katabih nari La rakaushik chiri uch kuch kanakkan parimakah arech kikyarik risipanik mangheritah. Wish kamrik mak ri uch la kuch kanak nak uri parimak ong la mang iwetamta ri ish ri uch chek ori kakasna pari Cristo Jesus pari ukamikal wiri are konohel ri uch kori kakasna rumal kori ri uch mukatalik Ruk riare pari ukamikal rumale kakasna. Arechheri has ri Cristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib, rumal ri uk ehil ritatshel. Ri uch, shokuhek ori kak aslemal ri, pahun kak aslemalchik. Shahekuri, weri uch, ujeri hacha ri Cristo. Aretakchi, kohun kakamikal, jehas ri ukamikal are. Shokuheri uch, Kak astaghnaq wach ri khiri khachar yare shk astaghwach Uts uj obik shqbano chiri qil qawina qil shri bashik chori ribbal ruk riare Arech wehun baqilal ri Chirech ri makah Mankot chi uchuqab Arech ri uch Manguk pataninil ta chirech ri makah Rumal rech chiri hun chishkamik Mankot chiri chusheri makah Weri uch Shukam ruk ri Cristo, ri uch kakakohoche ri uch uk aslik ruk riare. Eketam che aretakchi ri Cristo shk astahu wach chikishol ri ekam naqib. Riare mankakamt chi humul ri. Kamik ri, ri kamikal mankot chi ukowinem puwi riare. Ri ukamikal hun kamikal chuwach ri makah. Ewe kamikal chuwach ri makah ri, shas pahunalik. Eri uk aslemal hun aslemanik pari Dios. Ri ish, Chichomachba, chishishkam chuwach rimakah, echek oik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibaqil, cherikakam na arechri ish, mankirimakt chi uraibbal. Mibamba, chrechri iqab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah. Katekut, chichichba iwib, chrechri Dios, ish jejas ish kaslik, chechish salik chiri kamikal ulok. Echibana ruk iqab iwakan, hunchukbal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, cheri makah mankot ukowinem piwiri ish. Ri ish, man ishkota chichusheri pishab, shane ishko chusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakukmakunari rumal che man ukota chichusheri pishab, Shani uch ochu sheri sipanik, man kuch makun tachiri. Riish, la man iwe tamtak che aretak che gijiri wib, che chuna hau kherichas ish u potaninel. Arechri ish kinimag riare, riish ish pataninel ri, shrechri ahau che kinimag, unare kinimag ri mak, rechri kamikal, unare kish niman cheri unimanik risuk ir, shani maltios shrechri Dios, riish, Oher, ish pataninel rechri makah. Ek ukamik re, ri ish, utchi unimashik kibano ri tzich che shikamo. Katekuri, Kamikri, Riish, Mang Ishpataninel Tachirech Rimakah, Shane Ishpataninel Rech Risukil. Riin, Shinkam Hungam Al Noh Chiwach, Rumal Rech Ri Itu Karil. Rumal Rech, Weri Ish Oher Kanak, Shiari Ab Iwakan, Hekas Pataninel Rech Riman Sukiltah, Rech Riman Utstah. Eshas Shishopanik Pariman Utstah. Kamikri, Chiyabari Iqab Iwakan Shrech Risukil. Arech Ish Tioshlah Takwinak Ri Ish. Aretak Chiri Ish, Ish Pataninel Rech Rimakah, Ri Ish, Mang Ishimatel Takchuach Risukil. Hastak U Iwach Shiyo, Shukri Hastak Uwach Chiri Ishiban Ish, Ekamikri, Ri Ish, Kishk Ish Rech Wari, Roman Rech, Cherunohel Wari. Chipari kamikalk bewi. Katekut, kamikri, riish, mang ishpataninel terech rimaka. Shane ishpataninel rech ri Dios. Riish, kiyai wachpari tiosh ubantahik. Eronohel weri, chipari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh balil rimaka, areri kamikal. Eri utoh balil riusipanik ri Dios. Areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, Riish, Onman Iwetamtak, Riin Kinchaukuk Rihachintak Yachtihab, Rechribishab. Cheriwinak Shui, Kochusheribishab, Pariuk Aslemar. Hachaweri, Rihuni Shokilal Yutulik Ruk Rihachil Rumal Ribishab. Aretakchi, Riare, Kaslignachori Uachuleu, Kadekut. Wekakamu biriachi, shasmang shimitalik tachi uwachri, ruk ri rachahil chori bishab. Aretakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri, katekuri, wekakamu biri rachahil, shokuhe, mang shimatalik tachik kanakkan chuwachri bishab. Riare, mang akhmakunel tari, ruk nim chutin, Wekokik rishokil hunchikachi. Henak uri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuachri bishab, rumar yubakil ri Cristo, arech riish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisah chikishol riekam nakib, arech ri uch, kuhuachin chechri Dios. Katek uri, aretakchiri uch, uchko pari itzel bakilal, ri rayibal takmakar cheshu kasuch ri bishab. Shuban chkechri uch, cheshuhuachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uch, mang uchkota chipa uchab ripishab. Rumal rech, chiri uch, shukam chuachri hastak che uchushimum kanak. Arechare kuchpatanahik chiruk, hunkak kushlabal, eman kuchpatanahik tachiruk, riocher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makah ripishab. Manghetari, katekut. Riin shin wetamah rimak shui rumal ripishab. Riin mankot nurayibal ri kukohik wetamah shubih ripishab weri.
1: Marayik uwach rimanawechtak.
0: Kadekot rumal ripishab rimak shuban chwech riin arich siblak kin rayik uwach rimanwechtak. Arich titik kinao. Shane wetamatak o ripishab. Shas kaminak ri rimakah. Khenakot riokher kanak. Mankotari bishab. Katekut aretakchi shperi bishab. Rimakak shkohi uk aslemal eri in shinkamik. Eri bishab rechrik aslemal shinukomubik parikamikal. Rumal rech, cherimakak, rukri bishab, shubanchwechri in, chekukohi siblak nurayibal, shrechri mangwechtah. Yarewa shinukamisakri in. Shahekuri, tioshlakri bishab etioshlakri takanik. Siblak suk e siblak ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chwech in hun khasuwech che ut. Manghetari, shaneareri makah arech kakalhanik che kas makah. Shukok hun khasuwech che ut, arech kuyari kamikal chwech. Arech ri makah kuban runohel ri ukowin shas rumal ripishab. Rumal rech, che ri uch ketam, che ushlabal ripishab. Kdekut, ri in, Ink opa nubakil. Eri nubakil kopari ukowinem rimakah. Henakut, rihasta kuwoch cheri in kimbano, mankin chopta u beal, roman rech che mankin bantah, rihasu woch cheri in kingwah, kimbano, katekut, are kimbanri, hasta kuwoch che kingwet salahu woch, katekuri, weri in kimban rihasta cheri in, mankin wahtah kimbano, ri in kingamukab, shasheri, hachaku kuturi bishap, che utsri bishap, kastihna kut. Mang intak kimbanori itzel tak hastak. Shani areri makah kbanuik chek owuk riin. Rumal rech cheri in, wetam che man kotri utzil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil. Rumal rech cheri in, kinkowinik kingwahri utzil. Katekut man kinkowintak kimbano. Rumal rech cheri in, man kimantari utzil cheri kwah kimbano. Yarene kimbanri itzel cheri in man kingwahtak kimbano. Katekuri, weri in kiman rihastak cheri in man kingwahtak kimbano. Mang intak kimbano rihastak. Shani areri makah che hekel wuk riin. Riin kin rakhum pishap che katakan chwech. Are tak cheri in kingwah kiman riutsil. Shuiri tsel kuk utrip chunuwach riin. Roman rech cheri in. Nim king wilwiri u pishap li dios. Rishask owi pariwinak. Katekut, king wilhun chik pishap. Panukap wakan, cek cohin rukri pishap, rech rinu chomanik, ikinu yutu rukri pishap, rech rimakah, cek opanukap wakan. Kashwech riin chingwinak, hachin kinuto nari riin chuwach wenu bakilri, cekinu komaubi parikamikal, maltiosh bar chrech ri dios rumal ri Jesus Kristo kahaushel. Katekuri, shas ingwi, rumal rinu chomanik riin kimpatani ri upishap ri dios. Katekuri, parinu bakil, kimpatani riu pishap rimakah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankota chihun atochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishap rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishap rimakah, e pari upishap rikamikar. Rumal rech, Cheri hasta kuwach che mang kukowenta ri pishap. Che shumal ri bakilal. Ri Dios, aritak che shutakulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal heri khas ri kabakilal ri uk. Echu sheri makah. Shuban hun katok tzik puwiri makah, shas pari bakilal. Arech ri utakinik ri pishap. Kabantakik pakawiri uk. Katekuri, arech ri hastak che kabano, mangarit kinimang, Shrechri bakilal, shaneare kinimang, shrechri ushlabshel. Rumal rech, cheri winak, chekori kik asleman chusheri bakilal, arek kahri hastak cherech ri bakilal. Katekut, ri winak, cheek o chusheri ushlabshel, arek kahri hastak, cherechri ushlabshel. Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, Arerik aslemal eri utzil. Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, kukulelah uwach ri dios. Manka kanacht kan chusheri upishap ri dios, eshokuhe manka kowint chrech. Katekuri, ri uinak che ek opari bakilal, manke kowintari, che e utz kikiban chuwach ri dios. Ri ish, man ishkot pari bakilal, shani ishk opari ushlabshel, Rumal rech cheri ushlabshel rech ri dios, Ora choch iwuk ri ish. Hachin ri mankot ri ushlabshel rech ri Kristo ruk, riare man rech tari Kristo. Katekut, weri Kristo ko iwuk ri ish, kenepa kaminak chiri bakil rumal ri makah. Rushlabshel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, weri ushlabshel rech riare, ri shuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Kori rachoch iwuk ri ish. Shukuhay kuya nari rik aslemal chrechri ibakil, chik ochu she rikamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachochi wuk ri ish. Hinag uri, iya chalashik. Ri uch, ko kakas. Katekut, ri kakas man shuk tari kabakil. Rumal rech chegwe takhari. Ri uch, rachawshik nag uri, chikuh aslemanik chushe ribakil. Rumal rech, cheri ish. Wekori ik aslemal chusheri bakilal, ri ish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano שכקם רי וצ'ק רי איבקיל, רי אישקויק אסלמל רי. רומל רי, כנוכל רי וידק צ'ה, כאוסו לביסח רי ושלבי של רי שרי דיוס, רי אהרי הרל כואל רי דיוס. קטגורי רי איש, מנשיקם תחון ושלבל ששים מטלק. הרי צ'רי איש, כשסק צ'י חומול פרי שיבריקיל. רי איש, הרי שיקם חון ושלבי של רי שכון על כואלה של, רומל רי קייטי סניק, ששובן צ'קייץ' ריאוך. אירוק ורי, ריאוך כויאוק קרק קצ'י, אבא, תת של. ריטיו שלך ושלבי של, ריארי קורי קריב, רוק ריאו שלבל אוך. יקוקות שקוויץ' ריאוך, שאוכרל כואל רידיוס. אוכל כואל של, אשוקוכה, אוכחץ' אבניל. אוכחץ' אבניל ריץ' רידיוס, אוכחץ' אבניל רוק רי קריסטו. רומל ריץ' שריאוך, כוכי פריק אש רוק ריארי, הרייץ' ריאוך קורי גחיל רוק ריארי. רומל רייץ', צ'רי אינקין צ'ומח, שתקריק אש רייץ' וקמיקרי, מנים תרי צ'וויץ' רי גחיל, שכאלכן נרי קוק ריאוך. רומל רייץ', צ'רונוכל ריאוויץ' הולב, ריים, שכאלכן נרי ערל כואל רידיוס. ורי אוויץ' הולב, שכוכי צ'ושרי דימר. מנשרחת ורי, קדקות, רומל ריארי, ששוקוך ריארי פווי ורי. קטגורי, ורי, רוק רירי יבל ריארי. שוקוכי, קריאך, שכתותכי סשנרי, צ'וויץ' ריק איינק. הרייץ' קוקפרי צוקו פיתחם, רייץ' ריק יקחיל ריארל כואל רידיוס. רומל רייץ' שריאוך, קטם, שכתה פווי איירי, רונוכל ריאוויץ' הולב, קורקקך נאושירי, חצ'רי ליק וואץ' ריאק על. קטגורי, מנשוויתה רי וואץ' הולב. שכוכי ריאוך, שכורי נבטח וואץ' ריאו שלב של חוק, כקרי קקצ'י פאו כאוש כנימה, הכייך ריאו קולותכם ריקה בקיל. רומל רייץ', שכייך ריקה קולותכם, יארי תקצ'י, כקיל ריחסתק שכייהם, מנקייך תצ'י נקורי, וכקיל חונחס וואץ', שכייהם, חס קורי ישיק צ'ינה, כפן צ'י חומול רי, קטגות, ארי תקצ'י, כקייך ריחס חון וואץ', שמן כקילתך, רוק צ'וקבה לירי, כקייך. קטגורי, שכוכי, ריטיו שלך ושלב השל, כפרי צ'קטאויק. רומל רייץ', שריאוך, מן קטמתך חס כקטאו, ארי תקצ'י, ריאוך, וצקוך צ'או רוק רידיוס. קטגות, ריטיו שלך ושלב השל, ריארי, כצ'או פקווי, רוק סיב לחוקך. אריארי, שקריל תקרי קנימה, ריתם, חסרי אורי יבל ריטיו שלך ושלב השל, אריו צ'אווים פקיווי ריאטיו שלך תקווינק, חריחה צ'קריל רידיוס. קטגורי, ריאוך קטם, שחצ'ין תקרי כקילו קוקך, רוק כקוש רידיוס, רידיוס, כצ'קון קוק, פרנוכלו ציל צ'קש אהרי, ארץ' קורי וציל קוק, ריארי, שגיוסיק איך הצ'קרח ריאורי יבל. רומל רייץ', שרי שריל אוכר כנוק, שכוכי, שוקוך ריארי, אוכר כנקה רייץ', שרי אהרי, איכון וואץ' יבל, ריאו כוחול הרייץ' ריארי. הרי נביעל, שקץ' סיבלך, יא צ'לשיק. קטגורי, ריארי, ששוקוך אוכר כנוק, שכוכי, שוסיק איך ריארי. קטגורי, ריחצ'ין שוסיק איך, שוקוכי, שויארי סוקיל צ'קץ'. ארי אהרי, ששויארי סוקיל צ'קץ', שכוכי, שויארי קחיל צ'קץ'. קטגורי, חס קורי גימיך צ'ינארי יקמק, וקורי דיוס קוק, חצ'ין קורי חקולל, ריארי, שמנשוטס תרי וכוחול פריק אש, שני שויארי ירי פריק אש, רצ'ו ציל צ'קץ' נמלך כנוכל. למנקויית קורי רונוכל תקופ צ'קץ' ריאוך, חצ'ין כבנאו נרי, הון כתבל ציח פקיווירי אהרי, ששוסיק איך רידיוס, ארי רידיוס כיאו ריסוקיל. חצ'ין כבנאו נרי, הון כתוך ציח, ארי רי קריסטו חסוס ששכמק. חסקו גימביך, ריארי שכסתך וואץ', כאו פרי ריקי אב רידיוס, אקוטת או פקיווירי אוך. חסקו רי, כוחצ' נקה וואץ' רוק רי אולוק אבל רי קריסטו. לארי תקריק אש, להרי תקרי שיבריקיל, להרי ריאו קטנים, להרי תקרי ויחל, لاري ريج أناليك إيخ لاري تقريك أشك بيشقيخ لاري تقريج إيش ريج جوخ خشاري كوبيخي أوتيخ ريج إبتاليك
1: أومال ريات بارانوخيل تقيخ كوخ كاميساشيك ريوخ أوخ ري خشاري أشيخ جكي كاميساشيك
0: كاتيكوت بارانوخيل تقوري ريوخ كوخ جك أنيك رومال رياري جكو خلو قوقيخ خيناكوت ريين أوتكين شومانيك ويتام شري كاميكال ريك أسلمال ريان خليب ريتق أحاويبال ريكاميك ريشويق ريتق شقاباليل ريخسيك ريكيم أنخونشيك خاسواش مانكا كوينتاري كوخاش قوش شوك ريولوك قبال ريديوس ششوك أليخيساخ ريب باري كريستو رومانوس كابيتولو 9 ريين كيم بيخري ساقالاخ تيخ باري كريستو ريين مان إمبانال تيختاخ رينو چومانيك اوتسريليك كوبانگوري روك ريديوش لخوش لابشيل كوخون سيبلاخ بيس يخون نيملاخ كأش باري وانيما رومال ريج شريين كينواخ چيشاس إن إنانا تيما إن تاساتال روك ري كريستو ريج اوتس اي كوري اي واشالال ري اي اري چي اي ريج نوخوقات رومال ري باقيلال ري اي اري ري اي اخ إسرائيليتا ري اي اري چي اي كيتسان خاچا يالكوا شلاب روك ري قيخيل روك تقري جبالقب روك ري بيشاب روك ري قيخلانيك روك تقري جينيك بانوم شقوخي روك ريو خير تقخ كيمام إشاس روك ري كيباقيل شلو لوك ري كريستو رياري چي كوچيكاخ بوي رنوخيل خستقواج تيوشي تالك ري ديوز چوبيق إيخ چوبيساق آمين مانشاتا شساش ريو تسيخ ري ديوز رومال ريج چه من كنوخيل تاري اري خليل ري إسرائيل اي اخ إسرائيل كنبا اري خليل ري أبرام من كنوخيل تاري ارى القوال كاتيكوت رومال ري إساك ري اري خليل كو خونو بي وري كوبيخ من اري تاري ارى القوال شل اري شري باقلال ارى القوال ري ديوز شوي اي اخطاليك اي خليل ري ارى القوال ري تيخ چه خيقبامو بيشيك أريغوا تقريو تسيخ ري تسيخ خيقبامو بشيك
1: باتاقوا إخيخ ري ريين كمبينا ري إريسارا كوخينا خون رال ري
0: كاتيكوت نيمچنا چوواش وري ري ريبيكا جواب إشوك چك رومال شوي خوناچي چياري ريساك قطات كاتيكو ري أري تقشي مخا كريل كيواش إياري تقشي من كيبنوم تري اتسيل أونري تسيل أريتش كقالخانيك چه تقوبطاليك ري ديوز أريتاك چه كوسيك إخون وينق وري كوبنو رومال أوريبال رياري چه كوسيك إخون وينق إمان رومال تري أوچاك ري وينق شو بيخش ريش ري ريبيكا
1: ري نبيال كوبطانيك ناري ري چاقشل
0: هاچا كو بيخ ريز إباتاليك
1: ري إن شين لغوك إخ ري خاكو إشين شوتوخ ري يساو
0: خاسكو كيم بيخ ناري لچه من سوك تري ديوز من خطاق رومال ريج شرياري كوبيخ چريج ري مويسيس
1: رئين كين تقبساخ نواج ري رياري چرئين كين واخ كين تقبساخ واج رئين اوز كين ويل رياري چرئين كين واخ اوز كين ويلو
0: من عري تاري ويناق ري كخاوان خون خاسو واج اونچي كخاوان كوتي خانيم شاني عري ري ديوز كتقبسان واجاخ شاني ري تسيخ كوبيخ چريج ري فاراوم
1: رئين كاتين كوخو بارينو رايبال أريج رئين كين قالخيسا خاوك أتري رينو چوقاب ياريج نيم كيليتاخ وي رينو بي بارنوخيل ريواجو ليو
0: شخي كوري كنت قبسا خواج خون وينق اكو كوخ ري تسيل باري رانيما خونشك وينق خاچاري كراخ رياري كاتي كوري ريات كابيغنا ري چويج لك أولو خوني تسيلال بارانيما ري ديوز خاچين كوونك كجوخن روك ري اورا يبال ريات اتكوينق اتخاچين ريات چه كويا او كتشوخن روك ري ديوز ريخون خاسو واج لاريك بيناري چريچ رياري ريش بانوويك رياري خاس چه خريشي نابنو رياخ بانال تقبوخ لامان عري تا رخاو ريوليو عريج كوبان روك چه خون اوتس خيليك بوخ انخون ايزيل بوخ كايك خينا كوت ري ديوز عري تقشي رياري شو قاليخي ساخري رويو وال إريو جوكاب سيبالاخ شو چيخوري خيطق بوخ rech oyowal erech kibe pariman utstah arech kuqali khisahri nimla huqihil rukri khitqbokh che erech ri utqob che chio khertsi khuluq shusukuma khrech nimla khihil ri ukh che shukhusikih manshuita shisikinch kechri a judio shanesh ukhish sikinch kechri eman a judio ta hachari kubihri oseas
1: kimbihnari nutinimit chechri are rihunche manutinimitah ekimbihnanu logri chechri hunche manulogtah ehawi rishbish wichkech riish manish nutinimitah kbishnari chivech israel koal rikaslik lakhdios
0: ri isaias kuraqaqehuchi kutsonoh puwiri israel
1: aretak chiri kehalabalil riera koal ri israel heri khachari sanyeb rechri polo Shivi ke ushib ke kolatahnari rumal resche shas kamikre ya khawshel utubanik na kubanori utsikh pubiri uleu
0: ehe kuri khas shubi khri isaias
1: wetri ya khawshel sabaot manshuyata kan kuni khach qech riuh riuh ukherina kuri hachari sodoma iri gomorra
0: khas kuwarro no khelwari riman ya khudiyota cheman shikitskuhtari sukil Shikira khun sukil, ri sukil rech ri kohonik. Katekuri, ri Israel che shuteren bej hun pishab rech sukil, ri are man shubanta ri pishab. Has che, rumal rech che man shkiyek tapari kohonik, shani are shkiyek pari kichak. Shikipotz ikkip chotak ri abak, pari be, hachatz ibatalik.
1: Ri inkin koh pari siyon hun abak pari be, ehun ni malak abak chik chek tzakanik, Katekut, hachink kohon nari chrech riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10 Yachalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem rukli dios, areche riare, kek olotajik. Roman rech cheri in, utsu ya ik ritzih ki man pakiwi, ri hachin tak kah uwech ri dios. Katekut. Man utstag uluk ashik ri dios kik ibono. Rumal rech, cheri eare, man ketam tari usuk il ri dios. Are kikitsukuk ri suk il kech ri eare. Shahekuri, man shikahtag, shikohi chushe ri usuk il ri dios. Rumal rech, cheri ukis balil ri pishab. Are di Cristo. Are cheke kohonik, kohi rik isuk il. Hinakut. Ri Moisés chutz ibah puwiri utsuk il ri pishab. Chek iirna qulok pari pishab. Chek hachin ri kuban na ri pishab. Kuk ohiri ri uk aslemal rumal ri pishab. Katekut. Ri usuk il ri kohonik kub ikhweri.
1: Mabih ba pare wanima. Hachink paki na ri chikah. Wa weri kubih. Arech kukasah ulok ri Kristo waral. On hachink kak biri pari nim siwan. Wa weri kubih. Arech kupak bau lokri Kristo waral chich kishol, rika menakib.
0: Has kubih weri.
1: Ritzik si balak nakak kowi chawech riat, chori achi e pariawanima, chata ba.
0: Are ritzik rech ri kohonik, cheri uh kakya ubishik. Rumal rech, che weri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. E weri awanima kukoho cheri Dios, shuwal chisak owach riare, Shas chigishol riekam naqib riat katkolotah nari rumal rech cheri kohonik rik opari anima kuk amulokri risukil eriti rech rik kohonik chik ochori chi ah kuk amulokri kolotahin laman kubihtari tzibatalik
1: hachintik khonch rech riare mank kishtari
0: katekuri mankot halahok chigishol ria judío eria griego Konohel hunamri kahaushel, ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi riahaushel, riare kgoltahnare. Katekut, hasusik shikri kakaban riare, wemangare na beku kohon chrech riare. Katekut, haska kaban cheu kohik wemangare na bek kata riare. E hasutayik, Riare, weman kotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasubishik ritzih kakabano. Weman arena be uhtakomulok. achakuya ubishikri utsi hritz ibatalik.
1: Sibala khalik rikakan, tekikiya ubishikri utslak taktsik.
0: Katekut, mankono heltak shikini mahri utslak tsik, rumal rech sheri Isaías kubik.
1: Achaushel, hachin shukoh rikatsik.
0: Khinakut, rikohonik kepe rumal riutsik rikayo obu bishikri tsik. Eriutsik rikyo obu bishikri tsik, kepe rumal riutsik rikristo. Katekuri, ringi man hunkotochi ah, namashikitata ri eare.
1: Rikichabal shtatahik paronohel riwachuleu, erikitsik shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kiman hunkotochi ah, lamanshuchopta ri Israel, shibitah rumal ri Moises.
1: Riin, kishinwachi shomah nari, rumal hunche man amaktah. Riin kinyak nasi balaho yowal ri chrihun amakchik che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal ri man shinkitsukuhtah. Riin shinkalahisah wip chkiwach riare che manshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit che manknimantah eche kekulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinkin man hunkotochi ah, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok, o man iwetamta riutzihritz ibatalik uiri Elías, Aretak chikichau rukri Dios, ekuban hun atok tzich puwiri Israel.
1: Achaushel, sheki kamisach ria ashal atzich, shkitukich takri kakolpal, reshtabal atokop, katek uri riin nutukel shinkanach kanok, ekkach chekin ki kamisach.
0: Katek uri, haskubich riu tzich ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien sheintes wukup mila chechab, che man shkimech takip chuach ri baal.
0: Katek uri, Shokuhe kamikri, ikanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riu sipanik. Eweri rumal ri sipanik, man rumal tari kichak. Wetamata rumal ri sipanik ri, risipanik man sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, ri hastak che shutsukuh ri Israel. Man shoriqtah, katekuri, ri hachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Ri enik achik, shkowiri sashik ri kanima. Hachakubih riutzihritz ibatalik.
1: Ri Dios suyachkech hungwarinak ushlapal, ri eare mankota kiwokoch arrechke kayik. Mankota kishikinche utayik chikate pawekik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok kimesha pahun kambal, e pahun kolob. Arrechke utzako, yarewa ri tohbal kech. Chkekumarok ri kiwokoch, arrech manke kaitak. Eronohel takik, Shkikus barikik.
0: Katekuri, riinkiman hunkotochi ah, ri eare, la kastik, shetsakik chori abah, manjetari. Katekut, ri tsel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech, ri mange ahudiotah, arechri eare esibalah, kiachi shomanik. Katekuri, weare ri tsel binem shuban rikkan, ri shi ouri kinomal chrechri wachuleu. Ewiare ri kitu karil ri eare, si orik inomal chkech ri mangea judiotah, nimlak uts atashik ri chkech ri eare. Katekuri, ri inkim yechiwech ri ish che mang ish ea judiotah, ri in apostol chkech ri mangea judiotah. Katekuri, ri in nim kingwilwi ri nuchakri. Katekut, aretak chikim manwere, aresibalak kingwiyeh, Kiman achishom chkechri eare. Chehunam nukik elkuk. Arechkuah ke inkol ehuhun chkech. Rumal rech. Chare takchi. Eta satal ri eare. Weri hunutsil shuban chrech ri uachuleu. Haskik ulmatahri. Are takchi. Ketsalahik. We mangare hunk astahibal wachach chikishor ri ekamnakib. We tiosh ri enabe tak wachinik. Shukuhe. Henakuri. Konohe rie nik ahchek, ewe tiyoshlach tak rie rab, shukuhe henak uri, riu qab tak riche. wik oho hunu kapri che ato mapanak, eriat che ato libo, ato huyubal che, shatnage kbuwiri olivo, arechriat kukohi, aguk riukik elridabe olivo. Mangim tari kawila wip, chuachrita kukapri che apanak, onwen riat, arekawahnim kawila wip, mang attah rikori urap aguk, areri urap, atruk amriat. Riat kabih nari, kohohon tak ukap katoma panok. Arechriin konukol palpuwiri che. Henakot, ehon tak ukap riche, e katoma panok. Rumarech, che mangkota kikohonik, eriat areri akohonik kabanowik che riat at kopuwiri che. Manimarsah ba awip, shanecha shibih ba awip. Rumarech, che ri Dios we manshutota kiwach, Riena beta kukapriche. Chawilampe, chokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, rirutsilal, eriuchukap royowal ri Dios. Riarek o uchukap royowal chikiwach ri shetsakik. Utsilranimare, awukriat, wekatkanak kampari utsilal. Wemankatkanak tkanok, chukuheriat, katasaponokri, kategori, weri eare, mankekanak tkanok, chemanke kohontak. Kenak nari puwiri uche al. Ri Dios siblak ou kowinim, che kiunak china humul puwiri uche al. Rumal rech, weri at, shatasaponak chrech ri kas ache al olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mang ache altak, nim lak kinak ik chinari, rehetakukap riche, che puwi rikiche alwi. Yachalashik, Rumarech cheri inman king wahtak cheri ish, matayuetam, weawatalik tak hastakri. Rumarech cheri in kin shibih wip, chiwech weri ish nimalak kiwili wip pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kogulah kanimare. Chikadena arechi konohelri mangea judiotak kyokna. Katekuri, konohelri ri Israel ke koltagnari hachats ibatalik.
1: Chiparición que pena viri, riachirinel, kukiakna viri man kohoniktaj, pari unik ajal, koviri jacob. Yarewa weri richapalka wechri in kukri eare. Aretak chikin kiakna viri kimak.
0: Ri eare, rumal riutslak tsikhchi wachri ish eikulel. Kategori, ri eare, elokok em rumal rech cheshe sikishik rumal kechri ekitat. Rumal rech, Aretakchi, ri Dios, kuyari usipanik, ekisiknik riare mankuk eshta riutzih. Katekuri, hachari ishoher, mankishnimant chuwach ri Dios, erikamikri, ri ish shiyatak ri sachbal makchiwech, rumanrech, cheri eare manshenimantah. Katekuri, ri eare kamikri mankenimantah, rumanrech, cheri ish sachatahik riimak. Arechri eare, chukuhe kamikri, kasachata hikri kimak. Ri Dios chupano, chikonohel riguinak mankeni mantah, arechri are, kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rechri uk inomal. Ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashikri upishab, e mank choptaht ube al ri ube.
1: Rumal nakut, hachin shretamahun ihu chomanik ri Dios. Hachin riach pish banel chrech riare, on hachinok kou ya omna be chrech riare, rech kuyari are, ritohban rech chech.
0: Rumal rech, cheronohel kas petina kulok ruk riare, petina kulok shas rech riare, e petina kulok chech riare rik ihil chubek ih chubesak, amen. Romanos capítulo 12. Riin. Siblak kinta chiwech ri ish achalashik. Pari ulok okebal uk oish ri Dios. Chiyaba iwip ri ish ishachahun tioshlak kashlangwa ut chiwech ri Dios ruk ri ik aslemal. Aregwa ri qastig qi khilanik rakawshik kiban ri ish. Katekut. Mibano hacha kuban wewech ulew kamikri. Aretba ri kak ichomanik kishuk esho. E kishubono chiri ish utski wilri ura yebal ri Dios. Riutsilal, riut rilik, rinim lah tsaat ubantahik. Pariubi ri sipanik, ri siyatak chiwech riin, riin kimih chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim miwilba iwip, shuwiri ri rakawshik, are nim chiwilawi iwip iwonohel, jericha chari ikohonik shuyari dios chiwech. Shane rumal hachau ubanik ri abakil, kohuhuntak utsakatil, eronohel utsakatil kori uchak, shukuheri uch. Oxahun chi bakilal pari Cristo Jesús, ekonohel chi utzatil ri bakilal, ochitzatil chki hojunal rienik achik. Ri uch kohalahoch tak sipanik kuk, kriha chari sipanik yatahinak chkech, eweri uch arek ori sipanik rech uch asheshik utzihri dios, chkbanabari kachak hachari kakahonik kolek. Weri uch arek ori sipanik rech ri patanehik. Chukpatani hokba, weri uch arek ori sipanik rechri tihonik, chuk tihonok. Weri uch arek ori sipanik rechri utz kukchawik, chuk chawok. Rihun cheke yawik, mucho machto hibaluk ashel. Riare cheke taknik, utz bach taknok. Rihun cheke tokobisan uwachri meba, chubana ba ruk sibalak kikotemal. Riish, mag ohikebu lukokibalik ush, chibak chikri tzil. Chishima iwip ruk chukap pari utzil. Chilokok ech chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik ip. Egunohel, chihuhuna lare utzrilik chibna china rienik ah chiwachri ish. Rukhun utzlak achishinik pari uchukap riushlabal chipatnik bari ahawshel. Ruk nimalak kikotemal pari eyibal. Rukhun nimalak chukap pari kash. Ruk richawem ruk ridios ronohel tak ih. Kas utsrilik chibanari rakawshik chikech ri etioshlak takwinak, chibana utsalak kik ulashik ri enik achik. Cheite uchih ri kishko katah, cheite uchih mi bihitzel pakiwiri eare. Chishkikot bakuk ri ke kikotek, chishok bakuk ri ke okik, chishnok ba chrech ri utsil nimlahi unohel, mishkanak kampari nimal, chinitsari sahi wip, nimmi wili wip painok bal. Mi ban ritzel chechri hun chechu ban ritzel chiwech. Chukuhiba pariwanima, rihastak chu uts, chikiwech konohel riwinak. Chishkolba parinimla hutil kuk chinimla konohel, wekishkowanik. Mi ban ikatok tzih, ishlok alah tak huachalal. Chiwayek chekperi oyowal, rumal rech chets ibatalik.
1: Inrikin banonari at baltzih, re inkin tohonari toh balil, kchauria hausel.
0: Atekut.
1: Weknumik riakulel, chayabariwa. Weriarek chakihuchi, chayabari rukia. Aretachi kaban atweri, kakohri riak, puiri holom.
0: Chabanaba cheri tel mankatuchak tahriat. Atekut. Chachikabari tel rukri utsil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak. Chikech rienim takwinak chek ori keqlel. Rumal re cheman kota hun kowinem cheman petinak tchiruk ri dios. Iare ri dios shio kowik. Rihun chik chokhin ruk ri kowinem, shukuhe chokhin ruk ri dios. Katekuri. Rihachin takman keniman tchikech ri eare, kori ri katok tzih pakiwi. Rumal re cheman kot chipri kilri chikiwach ri katal tzih are takchik kban ri utzil. Shane ari takchik ban ritzel. Riat, lakawak man kashibikhtawib, chuwach riko winem, chabanabari utzil. Eriat, kayatak nari chawech usalak takzih kumal kechri eare. Rumal rech, che rumal riare, ridios kukam riabe. Katekut, chashibik ba awib, weriat kaban ritzel. Rumal rech, che riare, man shaktalok kori chich rech chok bukab. Shahekuri ridios kuban riqat baltzih, iku kakhisa huwach rikhun chik bunaw ritzel. Katekut, rakawshik chikhun gwinak kinimanek, man shuwita rumal rishiprikil, chuwach riqat baltzih, shane shukuke rumal riuchomanik parranima. Lamang rumal tkuwa weri, chari ish kitok rial kabal, rumal rech, che eko yakpataninel kechritinimit, chequechakun rumal ri Dios pawechakri. Chiaba chikech, chikijujunal riare, ritaklik kiachikech. Riachmolol al kabal kiachirech. Ritojonik, kiachirech riqatbaltzig.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Yachrech rinim